Олма є в мушт, нура ж є в тіть, ляйце цалій, плавлив низан як уліпель, сарнен баєст єйтехт, май наслятет сєйт, перявептик йорадись. Камрад тень соні олме пел селень, пихте лень чурь в путь венч сєйдне, паскай сей імлік як парки сіле, вайваш олме лієнь, та наленіта ноджа купєйв. Вапскай сылпнир гулев флэм. Чалма сони кухталих явырь. Никис моджа гусон али вял. Сей туйны ниты я цильке олма. Тата мун вальде, я найхтала сонин. Нихта лойсе, я лу...